tua foi o tuol tam sa mo moni e sa mo le yo ama o le atiu o ki o ale o tele mahana o lo putu ia ta li matasi ma mamalu le mahana yo tam no se pa le na wala ala ma tolu la mai sa un tui kuiro